menstruo ni e ufamo ni e watio ni e ekosu ni e ebao ni e badadao menstruo ni se enti ni se woni eruade nenam enti menstruo Okucho esua ni nan kan suo na oni ni nam no nti mensuro Atoko afrenya kupon no a ogina okon ni mo won to twedie no odin konim na ni nam nti mensuro kan kabinya kupon na ni nam nti mensuro die ansene fitiasie beba na oye fitiasie no na oni ni nam nti mensuro Menstruo woni yen nenam enti menstruo wa shena bofo se won hwe osu wakwan nyina mu na won amasem won so wo won sem na onai ampen obo enti menstruo woni erade nam wa menstruo menstruo Asempa FM 94.7 Otini ni mpa iba imoten Eye nwoma bebre Menstruo Sister Menstruo Nyamiba Menstruo Elwadi disye Menstruo If he say Nia udine chino Wadin kunim amau Enti usini kunim difo Enti Menstruo Menstruo If you say to us, ni se, niye e janu awu no no, e diwiasi sun kunim, na niye e di diwiasi sun kunim niye njidiye, enti mensuro. Yesori e radi sabri,

Abra mi jina pai bo mi. Ewa di mi di amini mo o. Oni pa desani biyara. So mi ma mi fi o. Mi kunu fi o. Mi yiri fi o. Bronwa mi ti su o. Kwa mi fri su o. Bebya mi ye juma o. Ifya mi ti mo o. Mi papa fi o. Mi ma mi fi o. Awo pese. Wo so kwa nse. Mi mama ni mi mama ma. Eni mo nyamba danya ni mguasye. Mi yiri ana mi kuno. Yeni mo nyamba danya ni mguasye. Mini mi nyanu mini ye mani ya sifo. Enko pese yeni mo nyamu danya ni mguasye. Ewa Yesu Kristo Nazareti ni dinimo. Ewa diwa semu waka. Ewa mebu semu ngumenu muse. Diodi boni ishe papa na emuno. Musio empani fie. Enti enete ya. Baye jina paibu mi. So nipa bi jina bebia. Otafu bi jina bebia. Ewa shese. Ebraba mi boi. Ejuma mi ye. Awaria mi wadi. Awaria mi koi. Mi mama ni mi mama.

saso ewurade nani ko nu anka saso ewe yesu kristo din ma ma oni sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ewe yesu kristo din ma ewe

Gusoye bompaye. Eluadi krawate. Empaba. Ehim. Emwaba mumu. Jina pinti. Na shewa din kwa jeo di elbe jeo. Yetuwaso. Ewa Psalm 4. Verse 1 no. Yake kansa mini efefri Psalm 4 verse 1 and 2. And yedi 2 na bompaye. It's yedi 1 no susu ebompaye. Verse 1 is Me sufre mu jime so. Me treni nyan kupon. Ahuhiye mu. Wabuwa me. Anabuwa me. Me nimniye. Ahuhiye unemu. Ebya usika semu. Enama uye hiye mu. Wapomu di enama uye hiye mu. Wawari enama uye hiye mu. Wajuma enama uye hiye mu. Wukunu na mawinye hiye mu. Woyiri na mawinye hiye mu. Ubebinti uye hiye mu. Ene ubo mpaye. Se. Mitrini nye kupon. Ene jime so. Na awinye hiye biyera mi kum. Erwade buwa me. Ewe Yesu Kristo dimo. Pachoka se. Oh erwade. Mitrini nye kupon. Me sufre mu jime so. Na awye hiye biyera mi fam. Awye hiye biyera mawariye nemo. Misika semu nemo. Mejuma nemo. Mapomu di nemo. Mi mamani mi mameme nemo. Awye hiye biye miiri e fam. Awye hiye biyera mikuru e fam. Awye hiye biyera mini minyonu mini yema. Eni yasifuwa ye fam. Yatri ni nye kupon. Huye mobo, na buwa yae, jiyenso, na buwa yae, ewa Yesu dimo, biwa nene bompaye,